0: Dă-mi-a făcut tu un pahar. O să lâine în tale, bă. Ăla a făcut tu un bulea mâine.
1: Fuck.